Ti si ta s kojom sam upoznao raj, i sedmo nebo, a i dno, i slučajno, i namjerno. Zato znaj, nitko od nas ne bira, tko će da ga nervira, u svom djeliću svemira. I nemoj više da te brine što nismo blizu, nismo tim. Sve će na svoje jedno do.